0: Love Max One Dad. Miro pour la caméra caméra full zoom. Mais bien honnêtement, 15 000. 2,5 giga. Demain, Zucadou, Netflix 3 000. 700 mégabaisos. Amvision 15 000 à l'air full zoom. Cindy Onidiez, 322, étoile 90. Tout le chemin à Kiev, c'est le poulouinch. Bonus man à Kiev, fit ouinch.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miară cam răfunusă în avăfău. Stiun pe Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte în Sarajevo.
2: Isa nanj, mzara în țara indinj, misa fidnia cura la faci indinj, mapsungat nanțir tena malagas, stava de beza în regzani amnei, tunia țir în răftună iara ansic, Kanya Falipunay, nous arène yamnou, ifa in pulton zao, salon.